0: ove zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: Ej, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
0: Me, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li
1: me? Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Tu su i one naše redovne rubrike i jedna mala novina od ovog ponedjeljka u Razbudniku.
1: Tako je, svako ponedjeljka, negdje oko 15 ili 10 do 8, mi ćemo se uključiti u Radio Beograd prvi program. Oni imaju mogućnost da nam, evo, pruže to zadovoljstvo, da kažemo, da se uključimo u njihov program, da predstavimo šta je ono što je aktuelno u Republici Srpskoj, a da na taj način mi samo produbimo tu našu dobru saradnju koju imamo sa Radio Beogradom. Oni imaju drugačiji, malo noviji koncept sada jutarnjih programa i eto, odlučili su da i nama ustupe par minuta. Mi se radujemo tome svakako, a nadamo se da ćete i vi.
0: Jeste, to je, kao što reče Slavica, samo produbljivanje odlične saradnje. Posjećamo mi sa Radio Beogradom 2, sarađujemo godinama u tom zajedničkom jutarnjem programu koji se emituje iz njihovog studija, iz studija Novog Sada i iz Niša, a ovo je sada i saradnja sa Radio Beogradom 1.
1: I jeste, i ne samo u Razbudilniku, mi imamo i odličnu saradnju sa kolegama iz Radio Beograda i u drugim programskim sadržajima na svakodnevnom nivou, tako da evo, ovo je samo jedan, pa ja bih rekla, logičan slijed onoga što treba da se desi. Eto, to će se desiti tamo negdje oko 10 do 8 ovog jutra, a također mi ćemo se baviti i nekim drugim temama. Ono što moramo odmah da primijetimo na početku ovog dana, osim tih gužvi na graničnim prelazima, nema ništa novo.
0: A, ništa.
1: Posle ovih prazničnih posebno dana, s obzirom na to da gotovo da nema najavljenih nekih društvenih ili kulturnih događaja, još uvijek su svi na opuštajućim talasima, da kažemo. S obzirom na to da evo ove sedmice, kao što rekao smo u uvodu, ima i nekoliko slava, onda su odlučili svi oni koji organizuju kulturna dešavanja, ajde malo da odmorimo se.
0: Sačekamo još malo.
1: Tako da, evo, ipak ćemo imati šta da vam preporučimo, najavimo. Tu smo da razmijenimo i sa vama informacije, a vi ih nama možete upućivati na broj 06532-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica. Pa evo, ako ste negdje već sada u koloni i čekate da pređete granični prelaz, dobro bi bilo evo da nam pošaljete možda fotografiju ili neku informaciju.
0: Koliko čekate? Ovo jutro sa vama će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, Gostimir Keskić priprema vijesti za nekoliko minuta, bit će sa nama u studiju, ona će odraditi taj informativni dio u Razbudilniku i ostatku prije podjeva u programu Radija Republike Srpske. Muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, Slave Serična i Draško Ratković, tu su do 9.
1: Mi vam dobro jutro želimo, ostanite uz naš program koliko možete, s obzirom na to da, evo, kao što rekao smo, radni je dan, pa svako na sebi organizuje jutro, da kažemo, i onoliko vremena provede sa nama koliko to može.
0: 6:07, dobro jutro.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: Sada u 12 minuta do 7 časova mi kažemo dobro jutro, djeco.
1: Dobro jutro najmlađim slušalcima Razbudini.

0: kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Stanje generala Ratka Mladića i dalje teško, u Hag stiže Darko Mladić.
1: Stotinu dana rada vlade Srpske radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana.
0: Trump, iranski predlog za okončanje sukoba od 14 tačaka, neprihvatljiv.
1: Fudbaleri banjalučkog borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
0: 7 časova, 15 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Preračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Spomenemo i jednu sportsku informaciju. Naime, fudbaleri Banjalučkog Borca novi su šampioni Bosne i Hercegovine. Borac je sinoć na gostovanju savladao tim Sarajeva sa 1-0 u derbiju 32. Kola Premier lige Bosne i Hercegovine. I zašto je ovo važno? Ovo je četvrta titula šampiona BiH za Borac, koji ove godine slavi 100 godina postojanja. I evo, ovim malim osvrtom, da, mi također i drago nam je zbog toga. Evo, nadam se da ste dobili onako jednu sliku, kratku sliku da kažemo, malu, iz Republike Srpske, pa bit će prilike da mi o ovim temama, ponekima od njih, i malo opširnije pričamo.
1: Slavice, bilo je vrlo sadržajno, vrlo zanimljivo, dopada nam se sve, pogotovo muzej i vaše sportske pobede. Pozdravite nam mnogo Banja Luku, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vam puno.
2: Uvek je lepo čuti kolege iz Radija Republike Srpske, družit ćemo se naravno svakog ponedeljka od sada.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

se u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: 8:31 minut. Evo što vam preporučujemo od kulturnih dešavanja danas ovog 4. maja. U Centru za kulturu Semberija u Bijeljini večeras će biti otvorena prva samostalna izložba slika Ljubice Kevac. Postavka je u galeriji, otvaranje je u 19 časova.
1: Studenti klarineta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u klasi profesora magistra Dejana Trkulje uz klavirsku pratnju magistra Dunje Janković predstavit će se koncertom u Narodnoj biblioteci Branko Radičević u Derventi. Taj koncert počinje u 20 časova.
0: Danas će u Narodnoj biblioteci u Berkovićima biti predstavljena knjiga Čudesnica Dubravke Vujanović, a promocija će početi u 12:30.
1: Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju organizuje predstavljanje knjige Jedni drugima potrebni njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Dizeldorfsko-Berlinskog i mitropolita njemačkog doktora Grigorija. Promocija počinje u 19:30, a osim autora knjizi će govoriti mitropolit Dimitrije, pozdravno slovo, protojere Stavrofor Vladan Perišić.
0: 8:32 minuta. Ostanite uz razbudilnik.

Veliki oštrim mečem padoše u svojoj državi, ah, nažalost, gorku mu ostah ja besalvi. Vostok zapad, polu noć, bojali se mene, slavne, hrabre Serbije, bivše tog da jedne, a sad sjedim žalosna u ropstvu tužeći i za mojom hrabrošću pregorko plačući.

U Tanzaniji se pravi slično piće od prosa, pombe, u Ugandi adžon, u Togo čuk, a u Centralnoafričkoj republici čibuku.

0: Riznica znanja.
1: Jednostavan, miran, dobrodušan, veseo, strpljiv, odlike su koje krase morsko prase. Ova životinja pripada porodici glodara biljojedije, karakteriše ga duguljasto, zdepasto tijelo, bez repa i kratke noge. Ako razmišljate da ga imate za kućnog ljubimca, nećete pogriješiti, jer morsko prase je izuzetno društvena životinja koja uživa u društvu sa svojim vlasnikom. Još informacija o ovoj vrsti kućnih ljubimaca saznaćemo od veterinara Slavena Grbića.

Nedostatak vitamina C se naziva skorbut i manifestuje bolnim otokom zglobova, ne kreće se, gubi kondiciju i uginjava. Sporadično se dešavaju problemi kao toksemija u graviditetu, mastitis i konjuktivitis. Morska prasac su životinje kod kojih se najteže postiže zadovoljavajuća anestezija. Iz tog razloga, dobro držanje, stalna njega i redovno odlazak kod veterinara može im produžiti život i nastaviti naše igre sa njima.

0: Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati

0: Informacija od jutra, selektor vaterpola reprezentacije Srbije Uroš Stevanović neočekivano podnio ostavku na tu funkciju nakon sjajnog početka godine za srpski vaterpolo i osvajanje evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Stigla je ova vijest, tvorac tog velikog uspjeha kao i zlatne medalje na olimpijskim igrama u Parizu. Uroš Stevanović odlučio da se povuče nakon izjave novog predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije Slobodana Sora. Sora je izjavio da u njegovom mandatu Stevanović neće moći da bude istovremeno i selektora reprezentacije i trener Radničkog iz Kragujevca. Stevanović se oglasio saopštenjem u kom je obrazložio svoje povlačenje iz nacionalnog tima. Govorimo mi i o košarci. Gokeja izgubila sinoć u Loktašima od Spartaka iz Subotice 80-68 u susretu play-in faze ABA lige. Gokeja ovim porazom oprostila se od nastupa u regionalnom takmičenju ove sezone, a Spartak se plasira u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Čućemo Nenada Stefanovića, trenera Gokeja.
1: Jako ozbiljan tim, stvarno vidjeli ste sami večeras, stvarno jako veliki broj kvalitetnih igrača. Mislim da smo mi igrali dosta dobro defanzivno drugo poluvreme, nažalost u nekim momentima kad je bilo 4-5-6 razlike nismo iskoristili svoje šanse nekim slobodnim bacanjim, otvorenim šutevima, ali sve u svemu zaista mislim da se momci borili, dali sve od sebe, to je to, probali smo da kažem. Zadržali smo neke ambicije s početka sezone, ali je tim drastično drugačiji, jako puno promjena. Možda smo tu šansu propustili više sa Bostonom tamo, ovo ovdje je mnogo teže, oni su zaista jedan nivo u ovom momentu iznad nas, tako da to je to, nemam šta zamjeriti, stvarno čestitke mojim momcima, čestitke Spartaku na polsku dalje.
2: Nije kraj sezone, domaći šampionat se prebacujete, igraćete od polufinala.
1: Tako je, jeste. A isto, kao što sam rekao i Zobo, znamo koji je naš cilj, ali neće biti ni malo jednostavno. Vidjeli smo da Bosna igra jako kvalitetno. Mislim da smo pokazali golima svima da možemo da ih pobedimo. Iako su u momentu oni realno na papiru kvalitetni, ali kažem, ja sam zadovoljan kako momci treniraju i mislim da će to sve biti dobro.
0: Čuli ste Nenada Stefanovića, trenera i Gokejevo, šta je nakon pobjede svog tima rekao trener košarkaša Spartaka Vladimir Jovanović.
3: Zahtevno je cijelo takmičenje, stvarno zahtevno i praktično. Više ne znam šta je prednost sa tići u tu bolju grupu ili slabiju grupu, ne ide tu bolju grupu praktično igra sa timovima koji su dosta jaki, to je Euroliga, Eurocup, nivo. Za ovu slabiju grupu opet imaš drugih nekih problema i tako dalje. Mnogo sam zadovoljan što smo prvo ostvarili taj primarni cilj težim putem da dođemo do play-offa. Igrali smo i prvu utakmicu protiv Zadra, ovu drugu utakmicu protiv Gokeja, protiv dva jako dobra tima. I Gokeja igra na jedan poseban način, jako su agresivni na oba kraja terena, Nešo radi odličan posao, ne samo ovu godinu, nego i sve ove godine koje je ovdje. Čestitamo na tome, čestitamo na ekipi i Gokeja na pokazanoj igri u celoj sezoni, zasluženo su bili gdje su bili. Ja se nadam da smo mi zaslužili to ovom utakmicom da ostvarimo, kažem, to taj play-off.
0: Dakle, Spartak igra protiv Dubaja, prvi duel četvrt finala na rasporedu u sredu 6. maja. Domaćina ekipa Dubaja koja svoje utakmice igra u Sarajevu. A košarkaši borca izgubili sinoć u Banja Luci od Širokog Brijega 82-76 u drugom kolu Lige 4 za šampiona Bosne i Hercegovine. Za Široki Breg je ovo druga pobjeda, dok Borac i Jahodina imaju po jedan trijumf. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna. Košarkaši i Crvene zvezde ubjedljivo su savladali ekipu Zlatibora u majstorici četvrtfinalne serije Košarkaške lige Srbije, slavila je rezultatom 116-62. Jordan Nvora prevodio zvezdu do pobjede sa 26 poena, dok su Ognjen Dobrić i Nikola Đurišić dodali po 15. Na drugoj strani Lajs i Savić imali su po 12 postignutih poena. Crveno-bijeli će se na završnom turniru boriti za finale protiv pobjednika

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Danas je 100. dana rada Vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će

0: 10 je časova 28 minuta, pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Vatrogasci se svakodnevno izlažu raznim rizicima, hrabro i požrtvovano pristupaju svakom zadatku i za njih nemoguće ne postoji. Šta obuhvata posao vatrogasca, sa kakvim se sve izazovima i preprekama susreću, provjerio je i Dragiša Popović, koji je u Lastvi nadomak Trebinja razgovarao sa komandirom Vatrogasnog društva Lastva Milošem Vučurovićem.
1: Danas je dan onih koji imaju izuzetno važnu ulogu u društvu i njihov doprinos je nemjerljiv. Spremni su u svakom trenutku da pomognu, često i rizikuju svoje živote kako bi pomogli drugima i svakom zadatku nepokolebljivo pristupaju. Povodom dana vatrogasaca mi razgovaramo sa komandirom Vatrogasnog društva Lastva Milošem Vučurovićem. Evo, recite nam na početku, šta sve obuhvata posao vatrogasca? Znamo da to nije samo gašenje požara, da tu ima raznih zadataka.
2: Pa najprije dobro jutro svim gledalcima i najprije da čestitam dan vatrogasaca i da pozdravim sve vatrogasce koji davaju nesebično zalaganje na učešćivanju svojim poslovima, spašavanju ljudske imovine i tako, života i slično.
1: Šta sve tačno rade vatrogasci, kakav je to posao, koliko je zahtjevan, koliko je težak?
2: Pa vatrogasci rade sve poslove što se tiče spašavanju života i ljudske imovine, gašenju požara na raznim lokalitetima, udesima i sl.
1: Evo, recite nam koliko ste dugo vi već u službi vatrogasca, zbog čega ste to počeli, šta je bio vaš motiv i kako je izgledao taj vaš put?
2: Pa radim ovaj posao već ima 20 godina i moj put je počeo, ja živim blizu firme koja se nalazi tu na Ušću i kao mali vidjeli su mi se ti momenti koji obavljaju ovi ljudi. Kamioni najprije kao malome i onda poslovi, kad sam porastao, poslovi koji spašavaju ljude, imovinu njihovu, živote i tako.
1: Evo, rekli ste vi da već 20 godina radite, sigurno ste imali razno razne zadatke, neke lijepe, neke manje lijepe. Možete li možda da izvojite neke posebne trenutke koje posebno pamtite, koji su vas na neki način, koji su na neki način ostavili na vas izuzetan utisak?
2: Pa ima najrazličitih momenata, ali najprvo moje iskustvo i sve i veliki neki zahtjevan posao je bio 2004.

0: dvije male i dvoje malih vozila i koji su spremni za nastojeću sezonu.
1: Šta možemo očekivati, evo možda neki apeli građanima, jer često evo vidimo da je ljudski faktor uzrok požara, što kasnije može da dođe i do katastrofe.
0: Pa pretežno je ljudski faktor, jedino ako nema neki prirodni faktor ili nešto, pa šta da poručim građanima, mi smo spremni da nas oni poštede.
1: Hvala vam što ste ovo bili naš gost.
0: Ne, hvala i vama, prijatno.

0: 11 časova 28 minuta, festival Wine Fine Trebinje 2026. treću godinu za redom okupio 60 izlagača koji su na gradskom trgu predstavili svoje proizvode. Trebinje je, zahvaljujući ovoj manifestaciji, mapirano kao regionalna prestonica vina, destilata i hrane. Opširnije Momir Milić.
1: Rekordan broj izlagača, čak njih 60, od Banata, fruškogorskih i šumadijskih izlagača do domaćih sa dobro poznatim hercegovačkim vinom i gastroponudom. Nataša Dimitrovska iz vinarije Anatea na Fruškoj gori, Dragana Milović, predsjednica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka i Igor Dabić iz Trebinja, vlasnik istoimene vinarije.
2: Mislim da je Trebinje pravo mesto i dobra ideja i jako je dobro sve organizovano i drago mi je da razmijenimo iskustva. Mi vinari uvek imamo o čemu da pričamo i da se držimo.
3: Ovakve manifestacije puno znače za širenje kontakta, upoznavanje sa drugim ljudima.
4: Veliki trud, rad i produkt svega toga, jedan sasvim pristojan, jedan odlično organizovan sajam i drago mi je što je sve više ljudi, pogotovo naših kolega iz regiona.
1: Da ovakve manifestacije dodatno upotpunjuju turističku ponudu, ali i saradnju sa regionom, saglasni su i nadležni direktor turističke organizacije Trebinje Jovica Milošević i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
5: Ove godine krenuli smo jako dobro što se tiče turističke sezone, dosta ranije, odnosno prethodne godine. Prvomajski praznici su ispunili sva naša očekivanja.
6: Trebinje i Hercegovina su centar naše republike u pogledu vinarskog sektora. Ono što moram da kažem da u našoj republici ovo je sektor koji se razvija. Naravno, mi ćemo i dalje nastaviti kao resorno ministarstvo da podržavamo naše vinare. Spoj poljoprivrede, prerađivačkog sektora i turizma, evo, ogleda se i danas ovdje.
1: Manifestacije poput Wine Fine festivala mapiraju Trebinje kao regionalnu prestonicu vina, destilata i hrane.

0: Marica je uvijek poklanjala istu knjigu. Izgleda jednostavno, ali nije. Zato što to nije bila ista knjiga svake godine, nego ona koju ona odabere za narednu godinu dana. Zato već početkom decembra počinjala ozbiljne pripreme za odabir. Pomno bi pregledala kataloge novih knjiga, prečešljala stare, pogledala šta se nudi na internetu, listala je književne novine. Doduše, to i nije neki posao jer ih nema mnogo, ali Marica nije preskakala ni jedan korak. Htjela da bude sigurna da je knjiga jedinica koja će biti njen potpis i njeno lice u rukama njenih prijatelja, ona koja o njoj najviše kazuje u tom trenutku. Zato joj ni od kakve pomoći nisu bili nagrađeni romani ni osvojene pesničke nagrade. To nisu bili njeni kriterijumi. Njeno o njoj sa njom, toliko je bilo zamenice u svakoj njenoj misli o njenoj knjizi godine.
1: Srpski na srpskom. Prisvojne zamenice, moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihovi, svoj, upućuju na pripadnost prvom, drugom, trećem i bilo kojem licu.

0: Podgonetka.
1: 14 je časova i 15 minuta. Evo nas na pragu igre Zagonetka, Odgonetka i ona je prva u ovoj radnoj sedmici. Zvoka Karanović, naš dragi drug iz Drvara, potrudio se da za vas pripremi zaista zanimljivo pitanje. Na vama je da ga pažljivo saslušate, pokušate uspostaviti vezu sa nama i naravno tačno odgovoriti. Za to ćete imati nešto više od pola časa. Kaže, svaka kuća njega ima, on i ikona su svetinja. Kad se u dom ulazi, napušta ili gubi, domaćin klekne, pa ga ljubi. Šta je to? 339989, poziv 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005-0308. Svaka kuća njega ima, on i ikona su svetinja. Kad se u dom ulazi, napušta ili gubi, domaćin klekne, pa ga ljubi. Javite nam se.

Poštovani slušalci, u nastavku programa očekujemo početak konferencije za novinare povodom 100. dana rada Vlade Republike Srpske.

0: I imamo nacionalnu retoriku koju, evo, ponovo vam govorim, apsolutno ne želim da pominjem, jer želim da pričam o životu i o normalnim stvarima. I isto sam im rekao, sve jednom od tih ambasadora, i za naše sugrađane koji su uzeli sliku generala Mladića ili digli tri prsta i da se pravi progon, da je na stotine, već sad na hiljade takvih optužnica. I isto im rekao da je neko dozvolio da se napravi sudska praksa, da se zato presude 3 godine zatvora. A za druga Tita, koji je bio povojam neke ličnosti i totalitarnog sistema, ste dobijali 1 godinu dana zatvora. Šta to znači? To znači da imamo progon. Taj progon je omogućio visoki predstavnik. Dao je oružje institucijama i naravno da onda dođe neki sudija koji je ratni sudija i onda se mi čudimo kako će on osuditi. Budemo još toliko naivni, ali sad samo mi to možemo. Ne postoji niko naivniji od nas da kažemo ma neće sudija se jednom sudi predstavnika, nema tu, apsolutno. On je sam potpisao ukaz. Ništa drugo. Jednu jedinu najbenigniju stvar koju jedan predstavnik Republike može da uradi. Evo vidite šta je bilo tamo. Tako da očekuje.
1: Hvala. Još pitanja?
2: Poštovanje, Jelena Stanić ispred portala Alo Online. Prije nego što samo postavim pitanje, da se nadovežem na ovu priču što je kolega Momić rekao i kada ste pomenuli zakon o kleveti. Prema mojoj informaciji, prošli mjesec sam radila na toj priči, jeste da nije bilo ni jedne optužnice, ali bilo stotine prijava kada je riječ o kleveti i novinarima. Tako da li je to do tužioca, da li je to do onih koji prijavljuju, ali novinari nisu prijavljivali za klevetu s obzirom da nismo za ovaj zakon. A pitanje je konkretno u vezi sa mjerom od 10 feninga po litri povratu. Da li imate informaciju koliko je ušteđeno ili koliko je vraćeno novca?
0: Još
2: kako
0: ne.
2: Gotovo?
0: Još ne. Evo, ja sam jučer u Šamcu sipao gorivo i pita me tamo radnice želite li 10 feninga, rekao naravno da ne, i pitam je vraća li narod, kako mi terminski, žargonski kažu. Pa kaže neki da, neki ne, bile su gužve, oni koji stanu ovdje, pošto je tu blizina graničnog prelaza, pa imaju vremena, vrate, neki ne žele, neki. Sigurno da bi ta mjera trebala da se odnosi na one koji, ma u istinu to nešto znači, a ne na one kojima, ne znam, imaju auto od astronomskih cijenama skupa i tako dalje, mislim da im ništa ne znači. Ja sam lično bio zato da malo i posložimo proceduru u smislu da barem nešto treba da ga neko vidi pa da kaže, eno, ministar ne traži da mu se vrati 10 feninga, on da to neće uraditi radi sebe. Tako da nemo, imat ćemo kad ta mjera bude prvi mjesec dana, obračunat ćemo imati i znaćemo kolika je efektivnost. Da, da.
1: Imamo li još pitanja, kolega novinara? Ne, to je to. Dakle, hvala premijeru, hvala i ministrima što smo napravili ovaj presjek rada vlade.
3: Poštovani slušalci, bila je ovo konferencija za novinare povodom 100. dana rada vlade Republike Srpske, a u nastavku programa Radija Republike Srpske pozivamo vas da slušate dnevnik u 16 časova.

0: 17 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U današnjoj emisiji možete slušati 100 dana rada vlade Republike Srpske. Premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu, ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte i unapređenje prava boraca i boračkih kategorija. Šta o odnosima javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini nakon odluke suda na štetu RTRS-a, a u korist BHRT-a, kaže pravnik i poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Milan Petković. U mozaiku govorimo i o naučnom skupu, energetski i rudarski resurs u Republici Srpskoj koji je održan u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.

0: navijačkih u Sarajevu, oni sigurno nikada neće glasati za to, jer njima je u cilju da BHRT što bolje funkcioniše, odnosno da ima što više prihoda, pogotovo prihoda iz Republike Srpske.
1: Ali zar upravo ne bi i BHRT-u odgovaralo da se ovakav sistem, nemoguć sistem spojenih posuda promijeni? Jer, pazite, zakon je zamišljen u, barem tako ja pretpostavljam, u tom najidealnijem smislu. Dakle, da se na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine naplaćuje RTV taksa i da se onda dijeli ovako kako se dijeli, 50% BHRT-u po 25% federalnoj televiziji. Da je tako od početka i da je ta naplativost podjednaka i dobra u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, da su svi uplaćivali ono što je trebalo, možda bi to negdje i moglo da funkcioniše. U situaciji u kojoj RTRS na teritoriji Republike Srpske naplati, ne znam, 80 pa i preko 80% u pojedinim periodima pretplatu, a da u istom trenutku u federaciji je ta pretplata značajno niže ubrana, da recimo neki kantoni apsolutno ne plaćaju, poput zapadnohercegovačkih i tako dalje, koji čak postoji podatak da i u vrijeme Jugoslavije nisu plaćali tu RTV pretplatu, i da je po osnovu tih spojenih posuda da znatno manje ono što RTRS dobije od onoga što treba da da. Dakle, treba da da 50% federalnoj televiziji, 50% BHRT-u i 25% federalnoj televiziji, i da sadrži samo za sebe 25% sredstava, to je izuzetno malo. Gledajte, od toga ne može niko da funkcioniše.
0: Ako neko ne naplati RTV pretplatu, ako je to javni emiter, BHRT, odnosno ako je to federalna televizija, ako oni ne naplate RTV pretplatu, taj neko ko nije naplatio tu RTV pretplatu je činio krivično djelo.
1: I mi smo ih zato tužili, ali zato naše se ne
0: tretira. Nesavjesno privrednog poslovanja, jer ti moraš naplatiti svoj dug. Ako ja kao direktor nekog javnog preduzeća propustim da tužim nekog dužnika ili naplatim neki dug, ja ću činiti krivično djelo. To je krivično djelo iz privrednog poslovanja. Najčešće je to, recimo, krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje, jer nismo savjesno postupali, nismo naplatili dug koji je dospio. Šta to znači? Kad bi funkcionisala pravna država u Bosni i Hercegovini, direktori tih javnih preduzeća koji ne naplate svoje dugovanja, ne pokušaju da, ili bar ne pokušaju da ih naplate, njihovo je da pokušaju i da naplate to, onda oni se nose krivičnu odgovornost, pa će onda oni reći, ne, mi moramo naplaćivati taj dug. Međutim, oni na ovakav način, oni namjerno propuštaju da se to naplati, mi ćemo se finansirati iz Republike Srpske i BHRT će funkcionisati, što je potpuno apsurdno, katastrofalno loše za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, jer opet kažem, kako mi govorimo suživotu, jedinstvo ili bilo čemu drugom u Bosni i Hercegovini, kad imamo ovakav BHRT koji naše građane poziva, evo imali smo primjer opozicionog poslanika iz Republike Srpske koji je njima onako bio potpuno pogodan, jer bi možda došao tu pa napadao vlast u Republike Srpskoj. Govorimo gospodinu Vukanoviću, koji je gostovao u jutarnjem programu. Međutim, onog trenutka čim on nije rekao ono što oni žele, čim je on rekao nešto što se ne uklapa u koncept njihovo, on je rekao možete slobodno ići iz Bosne i Hercegovine. I isključili ih ga iz programa, kao što su isključivali neki od nas drugih. Znači, suština je toga. Na BHRT možete ići do onog trenutka dok pričate pozitivno o državi Bosne i Hercegovini, i ako govorite bilo šta što je u suprotnosti sa sarajevskom politikom, u tom trenutku vi više niste dobrodošli kao gost. Znači, morate jednostavno taj BHRT, ukoliko želi da bude javni servis svih građana, onda on mora na taj način i da funkcioniše, odnosno da ima takvu uređivačku politiku. Kada je bila emisija o funkcionisanju BHRT-a, niko od srpskih, ili je možda jedan od srpskih predstavnika bio u tom studiju. Što? Pa zato što smo rekli ne želimo ići, jer nam jednostavno nismo ravnopravni u toj misiji.
1: Jeste primijetili da se nikad ne pominje tih 180 miliona koje mi potražujemo po osnovu ovih stvari o kojima sam malo čas pričao, ne naplaćivanja pretplate na teritoriji federacije, ne prebacivanja tog novca koji također po zakonu mora biti prebačen RTRS-u. Dakle, 180 miliona je u pitanju. I postoje tužbe o tome, međutim, te tužbe niko ne rješava, te tužbe nisu bitne, bitne su samo ove BHRT-ove.
0: To je ta, možemo je nazvati selektivnom pravdom, kako se često kolokvijalno naziva, međutim, to nefunkcionisanje pravne države. Ako imamo da u jednom sistemu, kada oni traže da naplate svoj dug, sudovi, opet kažemo da govori se o sudom u Republici Srpskoj, Privrednom sudu, Višem privrednom sudu, rade svoj posao,

Nastavljamo mozaik, poštovani slušaoci, u 18 časova i 9 minuta, četvrti je majski dan. Zajedno smo do 19 časova, tu je Davor Bilić, tonski realizator, od 18 časova. Muziku ćemo i dalje slušati po izboru Bratislava Božića. Ja sam Olga Korać, a za početak, kao i obično, podsjetimo na informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Velika Kladuša, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, saopštavaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci je prema posljednjem mjerenju, bilo je to u 18 časova, temperatura vazduha 28 stepeni. Nešto kasnije meteorolog Đorđe Todić reći će nam kakvo nas vrijeme očekuje sutra, ali i narednih dana. Pričat ćemo o kulturi i sportu. Ostanite s nama, 18 časova i 10 minuta.

Slikar Sava Šumanović i pesnik Rastko Petrović združili su se 1920. Od tada, sem u retkim prilikama, drugovali su na daljinu, jer se pisac bio odmetnuo u diplomatiju. Sava je izuzetno cenio Rastka, a Petrović je rano u Šumanoviću prepoznao odličnog slikara.

0: Pariz, 31. oktobra 1927.
1: Dragi moj Rastko, veseli me da ću vas naskoro videti, to naročito u Parizu, za koji me vežu lepe uspomene na dane kada smo ih zajedno proveli. Koliko sam ja u ono doba profitirao od vašeg elana i vaše smelosti, dragi moj Rastko. Ja ne znam da li se vi sećate tih dana iz godine 1921. u proleće do leta. Posle smo se razišli. Vi ste uspeli u životu da si stvorite lepu poziciju i kao književnik i kao čovek, a ja sam sretan da vas ubrajam u svoje prijatelje. Vi ćete se sigurno nasmejati moje sentimentalnosti, ali ništa ne smeta. Ja do sada nisam ništa postigao od toga što ste vi postigli, pa može biti otuda ta glupava sentimentalnost. Veseli me da ćete doći, da ću se sa vama porazgovoriti. Prošli put kad beste u Parizu od doma do Gar Montparnasse, nismo se mogli puno napričati.

0: Novembra se Rastko ponovo obreo u Parizu.
1: Potavneo si u licu, Savo, umor se očitava.
2: Tek što sam završio pijani brod.
1: Preteruješ, naslikao si ga na dušak za nedelju dana, tačnije za 6 noći, jesi li lud?
0: Susret je na Savu ostavio snažan utisak, ali i posljedicu. Stekao je priviđenja i osjećanje progonjenosti. Bolest je naglo uzimala maha. Februara 1928. sestra od strica imenom Krista neuspjelo je pokušala da Savu vrati domu. Slikar se nije mirio s mišlju da je bolestan i da bi trebalo da se obrati doktoru. Tek je majici pošlo za rukom da ga nagovori na put u domovinu. Sava slika, sprema izložbu u Beogradu, ali bolest napreduje. Progoni ga Vojko, Rastkov tobožnji rođak, koji se ponekad zove i Mika, s nadimkom Žvala.

0: Dragi moj Rastko, nisam vam se dugo vremena javio jer sam proveo užasno jedno vreme. To je bilo kompletno ludilo. Imam to da zahvalim vašem rođaku, gospodinu Vojku Petroviću. Ja sam se spremao da ga tužim sudu, ali kako nemam nikoga ko bi mi mogao svedočiti u tim stvarima, to moram odustati od te namere. Iako je priredio mojim roditeljima i mojim rođacima troška oko 50.000 dinara. Mene isterao iz moga telja, uzeo mi je preko pola godine rada. Ponašao se taj veliki hipnotizer kao Derle i Balavac i ako ga upoznam kada u životu, ne pali mu ćuška ako ne bude nož u prsa.
1: Ha, prate te detektivi, čak i u dansingu ili noćnom lokalu. Bogati se ljudi za tebe zanimaju. Šta nasuprot tvoga ateljeja, ja sam uredio varku da si mislio da je žena sa kojom si živeo došla u Pariz. Stvarno misliš da bih susede uzbunio protiv tebe? Zbog mene si napustio atelje i odselio se u hotel.
0: Gospodin Vojko Petrović javio se u obliku svetle slike oblaka koji se miču i riba koje su osvetljene. Ja sam mislio, jer sam čuo glas, da se nalazi kraj mene u hotelu i nazvao sam ga Balavcem koji upropašćava živce moje. Poznao sam ga po tome što ste mi vi u Parizu o tim slikama pričali. Te slike kao i poezija, istorija vašeg hipnotičkog života kao i njegove čini koje vama sigurno nije pokazivao, da voda kulja iz zatvorenog vodovoda, da kola na kojima sam učio šofirati počnu voziti kraj zatvorena motora, da bremze i raspored brzina radi sam od sebe i sve bi je bilo razumljivo i zabavno.
1: Usne se meša. 6 mjeseci traju te gluposti.
0: Još i danas se nisam odvojio od njega i gnjavi me od vremena do vremena. Pokazivao mi je vaše delove tela, govorio mi jedno vreme kao da vi govorite i tukao me neko izvesno vreme bolom u zubima i pričajući mi neke vaše doživlje. Da znate, Rastko, ako se meni šta desili tome gospodinu, a to će biti pre, da imadete reći istinu šta se je vama dešavalo. Ja hoću da skinem takvog dvonožnog skota sa lica zemlje, jer takav čovjek ne zaslužuje da živi, koji hoće da skine sa sebe teret ludila, mećući ga na druge.

0: Sve slike koje si Bolan naslikao otkupljene su. Šta si sad naumio, vraže jedan?
1: Čim dođem u Beograd.
2: Pisano u Šidu, početkom oktobra 1928.
1: Predaću prijavu protiv vašeg rođaka na policiju. Ako ne uspem da se oslobodim od gospodina Mike Petrovića zvanog Žvala, ostaje mi samo da se ubijem. Znajte, Rastko, da vi nosite veliki deo odgovornosti za sve ovo što me snalazi i znajte da sam bio prema vama veći džentlmen nego vi prema meni.

0: velika strništarija. Nitko i podlac. I mora da vas je rodila kobila, a ne žena. Kada ste imali kuraži da mi nametnete vašeg Miku Petrovića. Vaša savest mora da je od druge vrste nego što je ljudska, jer niste imali kuraži ni obraza da kada načinite zlo, ako ste u svojoj gluposti i ograničenosti misli da mene sva ta okultna čuda i idioterije interesuju, da pred sudom i policijom tražite spas od mene.
1: Mišljah da si pristojan i vaspitan čovek. Ne priliče ti pogane reči, ili to izbija prava priroda, a?
0: Znajte, konju, podlače, nitkove, da ću potrebiti sve da pokažem kakav je vaš moral i da ću gospodinu Marinkoviću vas opisati ko ste i čime se bavite. Takav gad zaslužuje da dobije nogu od svog relativno pristojnog sveta. Vi ste đubre i takovo đubre nema mjesta u službi naroda, pa kakav god taj narod bio. Vi i vaš Mika Petrović, kraj toga ste lopovi. Jer novac koji vam daje narod i koji između ostalog plaća moj otac u obliku krvave i teške poreze, upotrebljavate za kretensko-pederastičke zabave i trujete živote ljudi koji su vas nažalost smatrali u životu prijateljem.
1: Uopšte ne paziš šta govoriš.
0: Sramite se, ako već ne možete pred sobom, pred okolinom, imajte bar toliko kuraži da se sklonite dok vas ja nisam klopio sa ćuškom koju zaslužujete. Lopove mojih godina i smradu moga života. Đubre gadno, doći ćete vi mojih šaka, Katad Šumanović.

0: Tek krajem 1929. i početkom 30. umobolni Sava Šumanović je razaznao svoje stanje. Zbog ranijih postupaka i pisama Rastku Petroviću stala je da ga muči savest.
1: Pariz, 16. februara 1930.

0: Štovani gospodine Rastko, oprostite mi moje ludačko pismo pisano pre nekoliko mjeseci gdje vas uvredih krvavo i ružno. Zla sam prosuo ja koji se moljak svaki dan za dobro sveta, za dobro oca i matere, svih mojih prijatelja i neprijatelja. Nažalost, pod uticajem hipnoze izgubih mere i posle mnogih progona počeh s njima da maštam u uređenju države, života mojih rođaka, bližnjih. I u momentima kada sam se u svom ludilu osjećao ja kao pesnik, ispevah ludu pesmu koja se nažalost oživotvorila. Nisam znao šta činim, a događaji su se razvijali kao u bunilu. Snage nemam da ih zaprečim, a isprike pred samim sobom osim moga ludila nema.
1: Sava prvi put oslovljava svoju bolest.
0: Znam da mi nema pomoći i očekujem smrt koju uz pomanjkanje kuraži ne mogu da si sam zadam. Pa vas molim da mi oprostite moje ludačke gestove i molim vas da ovome ne pišete nikome. Pre sam mislio da ima ljudskoga suda za ovo, a sad znam da taj sud postoji u meni. A on mi još nije izrekao osudu koja će biti sigurno prema težini na delo što ih počinih. Budite sigurni da ću se čuvati koliko mogu, da vas ne pletem u moje priče i žalim da sam o vama rđavo mislio.

0: Pariz, 17. februar 1930.
1: Molim vas da pročitate i ovo moje pismo. Ja sam siromah, bolestan i glup. Neću da vam otvoreno govorim o neizostavnoj sili koju izvršuje ono što jadni umovi raspaljeni kao što je moj zamisli u danima ili, bolje reći, strašnim noćima svoga ludila. Voleo sam vas. To vam je dosta. Žalim da smo se upoznali, jer to je bilo fatalno za mnogo života. Ja sam gad, glib i nema reči da se opiše moja hrđava narav. Grozan san koji zamislih u groznici posle mnogo duhovnih progonstava izvršuje se kao uklet. Mislim da nema snage koja bi ga zaustavila. Ja se osjećam teško odgovor za svoju ludost i sve što u njoj zamislih. Osjećam jad zemlje i sveta našega, kao i svih ljudi koji stradaše radi moga zlosretnog.

Bog vam pomogao, jer vas skoro prokleh jadnik u ovom momentu. Oprostite, molite da nestanem, da mi se da malo groba kraj tolikih žrtava koje kraj mene propadaše. Molim vas da preuzmete i da čuvate moje drage i mile od mene.

molim da mi zaželite od sveg srca brzu i kratku smrt, jer ćete učiniti vašem bivšem znancu, može biti i pomalo prijatelju, veliku uslugu.

0: Ja ću vas, mada mi je namera druga, zagnjaviti sa mojim pismima. Oprostite, suviše boli oko mene i mojim suviše jada pridavljam. Pa vas molim da primite ova moja pisma kao olakšanje koje mi možete pružiti. Nesreće iskače iz mene. Ja nemam snage da zaprečim. Više ne znam misliti, nego od straha da ne mislim hrđavo, baš mislim hrđavo. Ja sam poslao Đurici...
1: Doktor Đorđević.
0: Da mi osigura mesto u ludnici u Beogradu. Probaću ne da tumačim lekarima kako sam i šta prošao, nego da me bar nauče misliti da ne mislim hrđavo i gadno.

Ja sam groznic. Telesno sam opao nekoliko dana. Moje su oči zamućene, ali to je da ne budem bar nepravedan ništa. Spasavajte, druže, ako Boga ima, iako znam da vi ne možete. Moji drugovi su tamnima radi moga htenja. Moji rođaci, sestre, mučilac, majka i otac čine radi mene budale, nadčovečanske napore, a ja ludujem bez konca i kraja i nemam glave da mogu ispraviti sve to. Moj dragi Rasko, pre nego što vi dođeste u Pariz, bijak jadan, arivista, glup, pa i svakakav. Stajao sam u svojim najboljim momentima na prozoru moga ateljeja i molio se pred zvezdanim nebom za dobro oca, majke, ljudi, žena, pa i neprijatelja svojih. Nisam bio sretan, ani nesretan, kada bi moj život mogao ličiti opet na taj, pa makar gde bio. Eto ja, umišljeni, praznoglavi, učini gada. Moj Rasko, molim se pred uspomenom majke Mike Petrovića da se povrati sve u svoj normalni red. Zvezde su ugašene za mene.

0: I četvrti je dan Sava presavio tabak i ispisao Rastku.
1: Oj, Rastko, ja sam bolan i prebolan. Sve oko mene pati radi mene i mojih ludih misli koje su se ispunjavale. Ja lično u jednoj strahovitoj krizi, griže savesti, sklopljeno sa drhtanjem za živote i sreću meni dragih roditelja, rođaka, znalaca i svih onih koji propatiše zbog mene. Usud me goni radi moje lude glave koja beše duplo luda i nepravedna od kada se razboleh. Moj Rastko, ja sam gotov. Gotov. Kao premlaćeno pseto. Jadan i mislim da nikada od mene više čoveka. Raskopan sam do temelja, pa ću da tražim da se zatvorim u ludnicu u Beogradu.
2: Znaj da od te sile nema beganja. I znaj da nema spasa, nego da ti nametnem svojevoljnu kaznu za svoju ludost, pa da pokušam da odgajim i tvoj mozak, koji je naučio na traške da mislim.

Moj druže, piše vam propao čovjek koji vas je voleo mnogo za svoj karakter, gadan i plitak i lud, strahovit.

Moj druže, produžujem da vam pišem, jer sam sa malo Bordeauxa hteo podići svoj moral, iako mi sva duša plače. Moj mili, ubih bolje od sebe, prosuh greha za toliko da mislim da vi, moj dragi, nećete me nikada pogledati. Opet mislim, šta znam šta rast ko ima na duši. Mali moj dragi gospodine, hteo bih da vi me u duhu pogledite po glavi koja je tako bolna, da uzmete malo od mojih grehova, jer ja sam gotov. Groznica savesti, to je teško i ne dao Bog ikom čoveku da prođe to.

kako je svet lep, pa i onda kad nam se čini kao što je se meni činilo da ga treba ispravljati. Ja znam da vi znate čitati pomalo u duši pa razumeti mene koji mu nema spasa. Spasite vašom toplom i mekom rukom sva zla koja moja luda glava namini svetu. Spasite sužnje, spasite starce i ovaj užas. Spasite momke, decu, ljude i oprostite žrtve koje ja luda načini. Ja ne znam ima li za mene spasa, pa ako i bijah lud, lud biti nije sramota, to je strahota, jer žalosti drugima nanosi. Ja, moj druže, moram da trpim i to je moja sudbina. Može biti i smrć me pomilovati po licu, što je i pravo, iako voljak i volim život, pa u tome svom se bičluku uništih druge, moj lepi, mali, lepi, dragi, Rastko, i kako sam slab da ne verujem sebi. Ne ljutite se da vam pišem, niko osim vas ova pisma ne može razumeti, ona su pisma ludaka i konfuzna i jako istinita. Ja trebam ispovesti, ne lekarima koji će mi dokazivati da sam lud, što sam u istinu, što verujem u čuda, nego što zamisli kad na čuda. Jadan sam, pa ako umrem, a to će morati biti, jer iz ovoga izlaza nema, a sa svojim životom tuđe moramo platiti, što i ako nije lako, hvala Bogu, uvek je dobro.

Uskoro početkom marta 1930. napustio je Sava Šumanović zauvek Pariz. Aprila došao u Beogradsku kliniku u Deligradskoj 35 kod doktora Radenka Stankovića. Kako nije bio težak bolesnik, šetao je po okolini, odlazio čak na Voždovac da crta i slika akvarele. Pisma još često putuju u Rim, možda bez odgovora.

Ja vas molim još jednom da mi date kakove bliže podatke o vašem rođaku ili bar da mi naznačite gde se njegova knjiga može nabaviti.

0: U leto 1942. Ustaše su izvukle Savu Šumanovića iz kuće, zajedno sa 140 drugih muškaraca. 40-oro je pretučeno i jedva se vuklo. Mnogi od njih bili su tako natečeni i od zlostavljanja i izobličeni da ih nisu žene mogle prepoznati. Neki su ležali kao klade, a među njima i poznati slikar Sava Šumanović, koji se za pomaganjem obraćao lekaru doktoru Stani Vukoviću, sapatniku sa prebijenom rukom.
1: Jao, doktore!
2: Ne možete mi, doktor, pomoći, pa ti si lud.
1: Ja ludujem bez konca i kraja.
2: A ostavio si kod kuće nedovršenu sliku beračice.
1: Danas ne mogu više da radim, očekujem smrt. Doktore, doktore, pomagajte! Ko ste vi?
2: Ja sam lopov tvojih godina, smrad tvoga života, ništarija.
1: Taj vaš rođak Mika, zvala, ostaće da živi, nisu ga prebili.
2: Naslikao si pijeni brod za 6 noći, zaista jesi lud.
1: Zvezde su ugašene za mene.

0: Izbor i dramatizaciju pisama načinio je Branislav Todorović Klinić.
1: Savu Šumanovića dočarao je glasom Dušan Golumbovski. A kazivali su još Jadranka Selec i Ivan Jagodić.
0: Izbor muzike Đurđica Kostić.
1: Tonski zapis Predrag Tomić.
0: Organizator Milena Borčanin.
1: Reditelj Vladimir Putnik.
0: Urednica emisije Milja Milosavljević.

ni reči naše neće. Svetinju ruši ti ju, čujemo samo jedno, kako nam srca biju. Čujemo samo jedno,